0: nyeba zemakuwa
1: Bona
0: Mama makanditi wa machua Chingwa machimbua kazi maga mansua
1: Bona
0: Tengateka tena zemashua
1: Bona
0: Kwete se kunyeba zemakuwa
1: Bona